0: Куліш Мікс 6 за половицю Оксата. З тими чимо і заключити наш великий вечірній чушпайс. Люди, хвала пуну на желяма, хвала пуну на дружству. Уз то, що сагали тек, мобили сте ту, а я то як оцінім. Желим лєп остаток вечора свима. Уживайте уз вашу глазбу. Не само током после поднева і ночі, него у сваку доба дана, у сваком сату. Сутра ютро мало тамбура, при початка шихта от пола седам. Чека вас поновно Ерика, тако да имат ćete лєпо друштво. Ништа. Чувайте се, пазите се и навијајте за наше. То су моје желје за вас.
1: Ćušpajz. Од свега помало. За сваког понешто.
2: 92,8. Borna Stipetić.
0: Laku noć svima i čujemo se.